U tom pašće i zadnji sneg, preko svih prvih snegova, a perce anđela je teg spram svih zemaljskih

Da bi vam i današnji dan protekao u prijatnom raspoloženju, ostanite na frekvenciji 103,5 MHz, program Panda Radija.